Ja, det blev en superhit för Anna-Lena Löfgren, den lyckliga gatan. LP-plata gick också till topps. Singeln låg ju 3 månader på toppen av vägglistan som jag nämnde, och den var då den mest populära låta så pass länge. Och vad nu, det var ju många som köpte den singelplata här i sin tid, och vad gjorde de? Jo, de snudde den. Det ska vi också göra, snu plata och spela baksidan. Det var jammen med också en fabelaktig melodi. Men Lyckliga gatan, originalen var en italiensk låt. Den hette Il ragazzo della via Gluck. Litt rar titel. Adriano Celentano hade den. Vi har den i arkivet vårt också. Jag har spilt den någon gång tidigare. Den kom och blev spilt in i 66, originalen till den Lyckliga gatan. Men den blev ju inte särskilt känd här i Norge och Norden. Det var ju den Lyckliga gatan som blev populär. Da snur vi singelen. Baksida, det är svensk version av Ned Millers låt Do What You Do Do Well. Säger kanske ingenting, men svenska titeln Hjärtet på rätta ställe, och detta var ingen ballade. Den gick ganska så hurtigt i tempo,

Ja, svensk toppversjoner av internasjonale slagere, det var Anna-Lena Löfgrens varemärke. Och siden hun hade så extrem succé med sin lyckliga gatan, så var det en svensk utgåva av en italiensk låt, så tänkte hun att ja, vi får finna fler italienska melodier och lage någon fler svenska versioner av de. Det gjorde hun, og hun kalte albumet sitt som hun kom med i 1968, Sommaren det hende, og den melodien ble veldig populær. Det var en svensk versjon av en italiensk låt som het Quando min amore.

med Lyckan med Anna-Lena Löfgren. Så ska vi upp på 70-talet och hon brukte inte lång tid på att försöka bli populär med svensk version av internationella slagren. När det kom en hit runt omkring i världen så det gällde ju att vara först ute.

0: Da skal vi over til Sønn og Jamaica, og det Christer Sjøgren det fra Vikingarna som skal til pers for deg og svinge deg med Christer Sjøgren her på Radio Rix Oslo.
1: Langt hemifrån, da jeg var en ung pojke og så filmen Mutteri på Bounty med min idol Marlon Brando, greps jeg av en lengtan återse det landet. Så många natt vaknade jag upp, upp i min dröm. En dröm om blått hav, vit sand, sånger och dans. Och överallt det

Och så försvann då åren, tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund.

Ja, da det Lars Kristoffersen sin tur da, vet du. Å, rød Cortina, ja, vi skal kjøre litt rød Cortina, vi. Det blir sikkert bra, det vet du. Det en fin bil, det en rød Cortina.

Ja, vi har mer bra musik här och Hagle och Staceman och Sputnik har gjort en låt sammen och här får du gamle vägen.